de copela este lauro gelar. Voi fi no baro basos, adati me sabel, o tomaj sa vulcanios. Noti! Ora pare pe tu di dura, da da da da da da, come ne ne sino ma, io non ero ma no. Show me your fight, da e! Pere pere pe no, ya de di me sabel, o deli ame, la copela este luce, copela este na me.